0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globok, a ful veter piha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.